کچھ تے نہیں کرے مانو سدھر مان نہ زغلے ہو گئے زغلے جو کے شکا میں کھیلے جھرولی خونا لائیں ارے زخ جو چھبی نرمان مرلین ارے لکانو ارے نری اس کوین پو تم پتیں ہرمانو سدھر مان ارے زخ جی زلی جو جو کے چھکو میں کھیلے ہرمان کارلا چھکو کا اینے تما ہونے غلین الاوانسا Tatin lo ona tin chukwa chenje ko kain Permíteme 45 52 66 33 hermana u hermano con coche canica y borrequino 8 minutos dale cajonal yo chiqui hermano su hermana Vas a pensar yo con musicales hermanos su hermanas Kakak nak ada kakak nak toh nak koruhan ut nak ruang kakak lihat kakak cakap ingkil hermano sunak ring ajik tahu tapi tak lihat kakak ah sekarang nak kahuk ada si toh cik manung kil. Pero panan mientras que nak toh kuan lihat nak hermano sut hermanas kakak nak ada Kristo Jesus sa komunil.